0: fait. Terry.
1: Vad är det du har
0: fått, Tony?
1: Det består, Tony.
0: Kan du få spas i väg?
2: Ja.
0: 3. 1. Aktie.